0: سامعین، آج کے پروگرام کی ترتیب کچھ اس طریقے سے ہے کہ آغاز پر سماعت کر سکیں گے حرف تابندہ تحریر اور پیشکش ہوگی ڈاکٹر عظمت اللہ کی. بیداری کائنات سلسلے کے تحت تقریر پیش کریں گے ایم اے ہائی اور فلمی نغموں پر مبنی پروگرام گیت سرے لگاتے جام میں آپ سماعت کر سکیں گے خوبصورت فلمی نغمے, اور ساتھ میں ہم بات کریں گے عالمی یوم خواندگی کے دن پر, اور آخر میں پیام شب کے پروگرام سے آج کے اردو پروگرام نیرنگ کا اختتام ہوگا, جس کو پیش کریں گے زیدی. لیے سامعین, آغاز پر سماعت کیجیے حرف تابندہ تحریر اور پیشکش ہے ڈاکٹر عظمت اللہ کی.
1: نیت لغوی طور پر دل کے پختہ پکے ارادے کو کہتے ہیں. شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ نیت کی تعریف و وضاحت کے لیے نیت کو علم, اخلاق, حکمت, تدبیر و حکمت عملی, انصاف اور قانون کے معنی بھی مراد لیے جاتے ہیں. نیت یعنی ارادہ انسانی افعال کی بنیاد ہے. یہ صرف ایک سادہ خیال نہیں بلکہ ایک طاقتور محرک ہے جو ہمارے ہر کام کی سمت اور مقصد کا تعین کرتا ہے. یہ ہمارے اندر کی وہ آواز ہے جو کسی بھی عمل کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اسے کیوں کر رہے ہیں. نیت کی اہمیت ہر شعبے میں نمایاں ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, یعنی کسی بھی عبادت یا نیت عمل کی مقبولیت کے لیے خاص نیت کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے کوئی نیک کام کرتا ہے تو اس کی نیت میں خلوص نہ ہونے کی وجہ سے اسے اجر نہیں ملتا. نیت ہی عبادت کے ارکان کی روح ہے. اخلاقی طور پر نیت کا کردار بہت ہی اہمیت کا

0: حامل ہے۔ ایک ہی عمل کے مختلف نتائج ہو سکتے ہیں اگر ان کے پیچھے نیت بھی مختلف ہو۔ مثال کے طور پر کسی کو مالی مدد دینا نیک کام ہے، لیکن اگر اس کے پیچھے صرف شہرت حاصل کرنے کی نیت ہو تو اس کی اخلاقی قدر کم ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر نیت صرف خیر خواہی اور بھلائی کی ہو تو اس عمل کی قدر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہماری روزمرہ زندگی میں بھی نیت کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہماری نیت ہی اس کام میں ہماری محنت، لگن اور کامیابی کی شرح کو متاثر کرتی ہے۔ اگر ہم کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پختہ اور مخلص نیت رکھتے ہیں تو ہم اس کے لیے زیادہ کوشش کرتے ہیں، رکاوٹوں کو عبور کرنے میں کامیاب رہتے ہیں۔ خالص نیت کی پہچان یہ ہے کہ اس میں خودغرضی، دکھاوا، دنیاوی فائدے کی لالچ شامل نہیں ہوتی ہے۔ یہ نیت صرف اللہ کی رضا، انسانیت کی بھلائی اور سچائی پر مبنی ہوتی ہے۔ خالص نیت انسان کو اندرونی طور پر سکون اور اطمینان بخشتی ہے۔ نیک عمل کا تعلق نیت اور عمل کا چولی دمن کا ساتھ ہے۔ نیت کے بغیر عمل بے معنی اور عمل کے بغیر نیت محض ایک خیال ہے۔ ایک مضبوط نیت ہی عمل کو صحیح سمت دیتی ہے، اسے با مقصد بناتی ہے۔ اسی طرح ایک اچھے عمل کے لیے اچھی نیت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ احتساب نیت، کئی جائز کام ایسے بھی ہیں جنہیں روزانہ کیا جاتا ہے، بعض کام ایسے بھی ہیں جنہیں کبھی کبھی سر انجام دیا جاتا ہے۔ اگر دونوں طرح کے کاموں کی کچھ کچھ نیتیں لکھنے کی عادت بنا لی جائے تو یہ امر بھی عامل نیت بننے میں بہترین معاون ہو سکتا ہے۔ کار خیر اور نیت، اس کام میں کوئی اچھی نیت ہو سکتی ہے یا نہیں؟ اگر ہو سکتی ہے تو پہلے نیت کر لیجئے، پھر اس کام کو کیجئے۔ یہ عمل بھی عامل نیت بننے میں بہت معاون ہے۔ بد نیتی کی ہلاکتوں پر غور کیجئے۔ جس طرح اچھی نیت کا پھل اچھا ہوتا ہے، اسی طرح بری نیت کا بھی انجام برا ہوتا ہے۔ اچھی نیت دنیا آخرت میں ذریعہ نجات ہے تو بری نیت سبب ہلاکت و آفات بن سکتی ہے۔ نیت اور عمل میں خاص تعلق ہے، اور یہ کہ کوئی بھی عمل حسن نیت کے بغیر قبولیت اور درجہ کمال کو نہیں پہنچتا۔ اگر ہم زندگی میں کسی اچھے اور نیک کام کی نیت کریں لیکن بعد ازاں کسی رکاوٹ کے باعث نہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں اس نیک نیت کا اجر مل جائے گا۔ نیت خود ایک مطلوب عمل ہے، یہ دل کا عمل ہے، اور دل کے عمل کا درجہ جسمانی اعضاء کے اعمال سے زیادہ قوی ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ نیکیوں اور درجات کے کم و بیش ہونے کی وجہ سے حسن نیت ہے۔ نیت عمل کے پیچھے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے مانند ہے۔ نیت کا یہ چراغ جس قدر روشنی دے گا، وہ عمل اسی قدر روشنی پا کر جگمگائے گا اور اجر و ثواب پائے گا۔ الغرض جتنی روشنی اور نور نیت میں شامل ہے، اسی قدر اس کے عمل کا ثواب بڑھتا ہے۔ نیت کے اندر موجود خالصیت اور للہیت اس کے نیت کو نور، قوت، برکت، قبولیت اور درجے کو بڑھانے کا سبب ہے۔ جوں جوں نیت کی قوت بڑھتی چلی جاتی ہے، عمل کا درجہ اور ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عمل کرنے والے کے لیے درجات مختلف ہوتے ہیں۔ عمل کے نتیجے میں جدا جدا درجات کا ہونا نیتوں کی کیفیت کے باعث ہے۔ جیسی نیت ہوگی، عمل کے نتیجے میں ویسا ہی درجے کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ اجر و ثواب میں اس کا فرق کا سبب اخلاص اور خالصیت ہے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور منافق کا عمل اس کی نیت سے بہتر ہے۔ بہرکیف نیت انسانی وجود کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے اعمال کو معنی دیتی ہے بلکہ ہماری شخصیت، ہمارے تعلقات اور ہماری روحانی ترقی پر گہرا اثر ڈالتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ اپنے اعمال سے پہلے اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے، تاکہ ہم اپنے ہر کام کو خلوص، ایمانداری، نیک نیتی کے ساتھ انجام دے سکیں۔ خالص نیت ہی کامیابی، سکون اور حقیقی خوشی کی کنجی ہے۔ بقول علامہ اقبال، نیک ہے نیت اگر تیری تو کیا پروا تجھے، بندہ مومن کا دل بیم و ریا سے پاک ہے۔
1: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، 101.9 میگا ہرٹز پر۔ ابھی آپ سماعت کر رہے تھے حرف تابندہ، تحریر اور پیشکش تھی ڈاکٹر عظمت اللہ کی۔
2: اپنے حیدرآباد کا پاپولیشن بڑھتے جا رہا، حیدرآباد

بڑی مشکل سے ملا ہے ان کی محفل میں بیٹھنے کا یہ حسین لمحہ، بڑی مشکل سے ملا ہے ان کی محفل میں بیٹھنے کا یہ حسین لمحہ، ذرا ٹھہر جائے چاندنی، ذرا ٹھہر جائے چاندنی، اے رات یہیں رک جا آج، کہ ابھی دل کی بات بہت ادھوری ہے۔

ہماری خاموشیاں بھی اب داستانِ عشق بیان کرنے لگی ہیں، ہماری خاموشیاں بھی اب داستانِ عشق بیان کرنے لگی ہیں، اس قدر نہ چاہو مجھے محفل میں، دیکھو کہیں یہ افسانہ نہ بن جائے۔

ہمراہی پروگرام آپ سن رہے ہیں سربی کے ساتھ, اور آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی دلی کا ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz. وقت ہوا ہے 3:46 اور 24 سیکنڈ. اگلا گیت آپ کو سنوانے جا رہے ہیں, فلم ہے کاجل, مہندر کپور اور آشا بھوسلے کی آواز میں.